Känner du det? Det är lukten av is, skøyter, puck och spänning. Det stämmer. Hockeysäsongen är rätt runt hörna. Lördag 19 september klockan 16 droppas första puck i DNB Arena när Oilers tar emot Nidaros till säsongens första hemmakamp. Samen med DNB slår vi på stortrommor och inviterar till familjedag från klockan 14. Bli med från första dropp du också. Enkelt billett och säsongkort fixar du nu på oilers.no. Husk att man både rimelige barn, ung student och familjepriser. Vi gleder oss til å se deg igjen i september. Sammen er vi sterke.

strax kvart på ett till i fredag eftermiddag på kontoret som du hörer på Järradioen, Radio Sandnes, Radio Atlantik och Radio Norsjö. En traveldag, det hörte du från Tøffel. Hans Marcus och gutta som starter turné i kväll av Velve på Bryne till

Messi som synger Ed Sheeran 2:05 fredag eftermiddag I kontoret. Inge Lise Hope straks om både nytt album, ny singel och konsert med symfoniorkestret I morgon.

Janne Kristin Rege är vinnare av två räcke. Här är runda två, bingo betal 61, efterpå hade metallet 1. Vi fortsätter på samma mark, vi ska fylla ett av de sex fältena, tre räcke, och vi spelar om 1500 kronor. Och första talet ut nu blir 58. 5-8. Tjue. 2-0. Sextio. 6-0. 7. Enkel 7. 87. 8-7. 71. 7-1. 40. 4-0. 83. 8-3. 80. 8-0. 24. 2-4. 25. 2-5. 3. Enkel 3. 38. 3-8. 66. 6-6. 75. 7-5. 55. 5-5. Og tror du ikke at telefonen ringer? Vi sjekker bingo.

0: Og der var den melodien der ferdig, den vet du. Og oljehovedstaden I USA, visste dere ikke det? Jo, det visste dere. Det var jo Houston I Texas, som var det. Men man kan jo omformulere spørsmålet litt grann at det er noe enklere. Oljehovedstaden I Norge. Vi prøver også på den, skal vi gjøre det? Dette bør vi vite I alle fall. Oljehovedstaden I Norge heter... Prikk, prikk, prikk, hva heter den? Og vet du det, det gjør du, så ringer du inn til oss på det vi har av telefoner og tekstmeldinger og full pakke. Da skal vi ha en sang om helst og musikk fra Anne Kielstrøm og Janne Ellerås, ja. Nettradioen heter den jo, det jo det vi holder på med, nå det ikke det.
1: Hallå, det Studio 4, vem vill jag tala med? Men tjena det bara du, vad gör du uppe mitt I natten?
2: Jag ligger här och lyssnar på ditt program, jag tycker du spelar så skön musik.
1: Tack, vad gulligt sagt av dig, är du ensam?
2: Ja, precis, kan du inte spela något för mig?
1: Ja, varför inte?

0: 4.
1: Nej, det var jag igen.
0: Är det bara du igen? Har du inte somnat igen?
1: Nej, jag ligger här och är så ensamt och tråkigt.
0: Vänta. Klockan har blivit 4 om ni lyssnar på nattradion. Ni har ett sällskap under natten. Klockan 5 ska ni få nyheter, men fram tills dess en massa härliga plattor. Nu är det vi igen.
1: Och vad gör du efter sändningen?
0: Efter sändningen, jag vet inte riktigt bestämt, men jag har något förslag.
1: Kan du inte komma hem till mig? Jag kan fixa frukost. Jag kan göra liksom, vad mycket jag kan göra mot jobb.
0: Det är jag helt övertygad om.